ルーペニャンデルーペウスルーコッペガブハニュハオパパエオイワコニャネレタメハナイカトゥイアヘヤボテサライペラシェイウンアハイクウエワコバコンバラカ